ba ebe dwuma die sonko ati sei so na ye se won kwan se fra wunua bi na wunua bi so fra ni nua bi